תקשיבי נדלן. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Dragan Mitrić.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 16 sati bez struje biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobarsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori i danas se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva u zemlji, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, te da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 22 do 36 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 18.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Komercijalni emiteri 2025. završili sa gubitkom od 1,66 miliona eura. Pet emitera ostvaruje više od 70% prihoda sektora. Iako je većina komercijalnih emitera u Crnoj Gori tokom 2025. poslovala sa pozitivnim ili uravnoteženim finansijskim rezultatom, sektor je godinu završio sa zbirom neto gubitkom od oko 1,66 miliona eura, saopštili su iz Agencije za audiovizuelne medijske usluge, piše na portalu CDM, a pojačane kontrole na aerodromima Podgorica i Tivat, preduzeto 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Uprava policije saopštila je da su sprovedene pojačane kontrole na aerodromima Podgorica i Tivat i da je tom prilikom preduzeto 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Između ostalog, piše i na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, slušate i reklame i male oglase i u 9 sati vijesti iz naše produkcije.
1: Dobro jutro. Radio Cetinja. Jutarnji program.

0: Art.info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji naše Cetinjanke Doroteje Bušković bit će izvedena večeras u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. A izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestonice 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza u izražen koloristički intenzitet. A večeras od 21 čas na sceni između crkava biće izvedena predstava Gideonov čvor po tekstu američke dramske spisateljice Joane Adams, a u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Ova drama otvara složena pitanja odgovornosti, krivice, istine i granica do kojih smo spremni da idemo u pokušaju da razumijemo ono što se dogodilo. U predstavi igraju Dubravka Drakić, Kristina Obradović i Petar Jovović, a sve to biće izvedeno u programu Grad Teatar. Jedna od najprepoznatljivih ljetnih manifestacija u Crnoj Gori, Bokeška noć, bit će održana u subotu 22. avgusta, kada će Kotor još jednom postati pozornica jedinstvenog spoja tradicije, kreativnosti i vrhunske zabave. Ova manifestacija, koja od 2014. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, svake godine okuplja hiljade posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Njen zaštitni znak je defile maštovito okićenih barki kroz akvatorijum Kotorskog zaliva, koji na jednu noć pretvara more u scenu ispunjenu svjetlošću, bojama i originalnim umjetničkim kreacijama. Svečano otvaranje bit će na pjaci od sata, programom koji će upotpuniti gradska muzika Kotor tradicionalnim džirom kroz grad, nakon čega će nastupiti ansambl Toć na trgu od oružja, poručuju organizatori. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Tu bujnoćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Požari u Ulcinju i Herceg Novom i jutro su aktivni, ali vatrogasne ekipe za sada uspijevaju da drže vatru pod kontrolom i zaštite objekte. U gašenju požara angažovano je 6 vazduhoplova, dok su na terenu vatrogasci iz više crnogorskih opština, kao i iz naše opštine, pritekli u pomoć, a tu su i pripadnici vojske Crne Gore. U Ulcinju je zbog požara otežano vodosnadbijevanje. Situacije u Herceg Novom, posebno na području Bijeli Baošić, i dalje je složena. Tokom noći evakuisana je još jedna porodica, dok vatrogasci nastoje da spriječe širenje vatre prema kućama. Nadležni upozoravaju da bi ponovno jačanje vjetra moglo dodatno otežati situaciju. Policija u Ulcinju ispituje i sumnje da su pojedini požari namjerno izazvani. A ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio VD komandira Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrše se redovna rotacija ljudstva kako bi snage na terenu ostale odmorne i spremne za rad. Policijski službenici su postupali po prijavi roditelja maloljetne djevojčice koji je naveo da je P.A. tokom prethodnih nekoliko mjeseci putem društvene mreže Snapchat njihovoj maloljetnoj kćerki slao poruke i fotografije neprimjerenog sadržaja, kao i da ju je pozivao na izlaske i stupanje u seksualne odnose. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Region Dalmaciju je pogodio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. 7 pacijenata hospitalizovanih u kliničkom centru u Splitu životno je ugroženo zbog povreda zadobijenih u velikom požaru u Dalmaciji, prenose mediji u Hrvatskoj. Medicinska pomoć u splitskom KBC-u je zbog povreda pružena za 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizovano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, prenosi N1.

0: Cetinje info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Ekipa službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, vrši se redovna rotacija ljudstva kako bi snage na terenu ostale odmorne i spremne za rad. Podsjetimo, crnogorski vatrogasci od srijede vode intenzivnu borbu sa požarom na području opštine Herceg Novi, gdje je situacija i dalje veoma teška jer se vatrena stihija širi, dok jak vjetar dodatno otežava njeno gašenje.
0: Cetinje info.
1: Peti čeklički susret i tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta održat će se u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 časova u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, Slar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barektarović.
0: Cetinje info.
1: Popularni muzički projekat Klubo Slavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje info.
1: Film Planeta 7693 u režiji Gojka Berkuljana bit će prikazan u nedjelju 16. avgusta na ljetnoj pozornici na Cetinju u 21 časa nakon što je 26. jula događaj otkazan zbog loših vremenskih uslova. Projekciju organizuje Crnogorska kinoteka povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje info.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu bit će otvorena u ponedjeljak 17. avgusta na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen na lokalitetu Kuk, gdje će tokom narednih 10 dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Manifestacija počinje u 16 časova u amfiteatru Forza Kuk, dok će se od 17 sati predstaviti prijestolnica Cetinje kao prva u nizu lokalnih samouprava koje će do 28. avgusta imati svoje programske dane.
0: Cetinje info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a počeće u subotu od 11 sati.
0: Cetinje info.
1: Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno u večernjim satima na teritoriji grada kao i na rijeci Crnojević i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Iz tog resora pozvali su građana, posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju trenutno 29 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Advokat Damir Lekić uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, pišu vijesti. Lekiću se na teret stavlja krivično djelo pranje novca. Advokata su uhapsili službenici specijalnog policijskog odjeljenja koji su pretresli i njegov stan. Požari u Ulcinju i Herceg Novom i jutro su aktivni, ali vatrogasne ekipe za sada uspijevaju da drže vatru pod kontrolom i zaštite objekte. U gašenju požara angažovano je 6 vazduhoplova, dok su na terenu vatrogasci iz više crnogorskih opština, kao i pripadnici Vojske Crne Gore. Nakon požara koji je zahvatio područje Šasa, došlo je do kvara na dalekovodu u tom dijelu opštine sa kojeg se strujom napajaju pumpe za vodu gradskog vodovoda, zbog čega je veći dio grada od juče bez vode. Situacija u Herceg Novom, posebno na području Bijele i Baošića, i dalje je složena. Nadležni upozoravaju da bi ponovno jačanje vjetra moglo dodatno otežati situaciju. Policija u Ulcinju ispituje i sumnje da su pojedini požari namjerno izazvani. Uprava policije i Direktorat za zaštitu i spašavanje angažovali su cjelokupnu raspoloživu flotu dronova za nadzor terena i detekciju požara. Ekipe službe zaštite i spašavanja pristanice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrši se redovna rotacija ljudstva kako bi snage na terenu ostale odmorne i spremne za rad. Policijski službenici su postupali po prijavi roditelja maloljetne djevojčice koji je naveo da je PA tokom prethodnih nekoliko mjeseci putem društvene mreže Snapchat njihovoj maloljetnoj kćerki slao poruke i fotografije neprimjerenog sadržaja, kao i da ju je pozivao na izlaske i stupanje u seksualne odnose. Dalmaciju je pogodio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. 7 pacijenata hospitalizovanih u kliničkom centru u Splitu životno je ugroženo zbog povreda zadobijenih u velikom požaru u Dalmaciji, prenose mediji u Hrvatskoj. Medicinska pomoć u splitskom KBC-u je zbog povreda pružena za 36 osoba, od kojih je njih 14 hospitalizovano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, prenosi N1. Crnogorski bokserski reprezentativac Matija Roganović uspješno je započeo nastup na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. U kategoriji do 85 kg Roganović je jednoglasnom odlukom sudija savladao Italijana Luku Casarsu. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, biće sunčano i veoma toplo, povremeno slabo ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinje, hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o novim pravilima Eurovizije. Nasljeđujemo li strahove svojih predaka i što su naučnici do sada otkrili? 7 čestih okidača migrene koji se kriju u hrani i piću. Pobjednik Eurovizije će u buduće biti domaćin takmičenja samo ako se radi o bezbjednoj zemlji. To je samo jedno od novih pravila takmičenja za pjesmu Eurovizije koja je utvrdio novi pravilnik Evropske radiodifuzne unije. Zemlja pobjednica više neće automatski dolaziti u obzir kao domaćin ukoliko oružani sukob, osjetljiva geopolitička situacija ili neka druga okolnost u značajnoj mjeri ugrožava bezbjednost ili stabilnost te države ili neposrednog regiona, saopštila je Evropska radiodifuzna unija koja, ukoliko bude potrebno, može da naruči nezavisnu bezbjednosnu procjenu regiona iz kojeg dolazi pobjednik. Prema novim pravilima, također minimalna starosna granica za umjetnike i umjetnice podiže se sa 16 na 18 godina, time bi posebno mladi ljudi trebalo da budu pošteđeni pritiska koji nosi takmičenje. Kada je riječ o pjevanju, nastup glavnog pjevača ili pjevačice mora biti uživo i ne smije biti podržan unaprijed snimljenim glasovima. Ovo pojašnjenje treba da očuva integritet svakog nastupa i obezbjedi da publika u svakoj izvedenoj pjesmi čuje glavni vokal uživo.

pa da namirnice poput čokolade i zrelih sireva mogu podstaći migrenu kod osjetljivih osoba. Vođenje dnevnika ishrane i simptoma može pomoći u prepoznavanju ličnih okidača, što olakšava njihovo izbjegavanje i smanjuje učestalost napada. Alkohol je najčešće prijavljivani okidač iz ishrane, a crno vino se posebno često povezuje sa napadima. Ipak, istraživanja nisu potvrdila da je vrsta alkoholnog pića presudna. Smatra se da sam alkohol izaziva migrene jer širi krvne sudove. Oko 20% osoba sa migrenom navodi čokoladu kao okidač. Pretpostavlja se da je razlog organsko jedinjenje koje stimuliše centralni nervni sistem. Osim toga, kofein ima dvostruku ulogu. Kod nekih može podstići napad, dok drugima pomaže u njegovom ublažavanju. Nagle promjene u unosu kofeina utiču na širenje krvnih sudova, što može dovesti do glavobolje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ideja da se traume prenose sa roditelja na djecu veoma je privlačna, međutim neuronauke do danas nisu dokazale da nasljeđujemo sjećanja na ratove, napade ili gubitke koje su pretrpjeli naši preci, iako pojedine istraživanja ukazuju na to da biologija i okruženje zaista mogu da imaju uticaj. U najširem smislu ono što se prenosi s jedne generacije na drugu nije sama trauma, već veća osjetljivost ili prilagođenost sistema koji regulišu strah i stres. Do tog prenosa može doći posredstvom porodičnog života, prenatalnog okruženja i možda određenih epigenetskih mehanizama, o čijem se značaju kod ljudi i dalje raspravlja. Osim toga, kada neko iskustvo dovede do posttraumatskog stresnog poremećaja, ono se, uslovno rečeno, ne bilježi u jednoj jedinoj zoni straha. Trauma ostavlja tragove u

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija. Korisnici u donjem dijelu ulica Peka Pavlovića i Crvenog krsta kao i naselje Škrka bit će bez vode danas do završetka radova, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja izrada priključka za novu sportsku salu u naselju Bogdanov kraj.
0: Cetinje Info.
1: Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrši se redovna rotacija ljudstva kako bi snage ostale odmorne i spremne za rad. Podsjetimo, crnogorski vatrogasci od srijede vode intenzivnu borbu sa požarom na području opštine Herceg Novi, gdje je situacija i dalje veoma teška jer se vatrena stihija širi, dok jak vjetar dodatno otežava njeno gašenje.
0: Cetinje Info.
1: Peti čeklički susret i tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta održat će se u subotu 15. avgusta od 17 časova u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barektarović.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Klubo Slavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Film Planeta 7693 u režiji Gojka Berkuljana bit će prikazan u nedjelju 16. avgusta na ljetnjoj pozornici od 21 čas, nakon što je 26. jula događaj otkazan zbog loših vremenskih uslova. Projekciju organizuje Crnogorska kinoteka povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćern, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a počeće u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slabe ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Nedo i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: bih mogla da mi vratiš mjesta, da me ubiješ, oživiš, ko da nije ništa, jedino si ti mogla da mi se vratiš, kad me ostaviš.
1: Servisne informacije.
2: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 16 sati bez struje biti. Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori i danas se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva u zemlji, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, te da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 22 do 36 stepeni.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaje izdvajamo: Dio grada bez vode, peti četnički susreti u subotu, film Planeta 7693 u nedjelju na ljetnjoj pozornici, vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na početku servisne informacije, snadbijevanje vodom obustavljeno je danas od 12 sati korisnicima u donjem dijelu ulica Peko Pavlovića i Crvenog krsta, kao i naselju Škrka, do završetka radova, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja izrada priključka za novu sportsku salu u naselju Bogdanov kraj.
0: Cetinje Info.
1: Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrši se redovna rotacija ljudstva kako bi snage ostale odmorne i bile spremne za rad. Podsjetimo, crnogorski vatrogasci od srijede vode intenzivnu borbu sa požarom na području opštine Herceg Novi, gdje je situacija i dalje veoma teška jer se vatrena stihija širi, dok jak vjetar dodatno otežava njeno gašenje.
0: Cetinje Info.
1: Peti četnički susret i tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta od 17 časova u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barektarović.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Klubo Slavlja, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Film Planeta 7693 u režiji Gojka Berkuljana biće prikazan u nedjelju 16. avgusta na ljetnjoj pozornici od 21 sat, nakon što je 26. jula događaj otkazan zbog loših vremenskih uslova. Projekciju organizuje Crnogorska kinoteka povodom 20. godine od obnove nezavisnosti, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu biće otvorena u ponedjeljak 17. avgusta na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen na lokalitetu Kuk, gdje će tokom narednih 10 dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svih krajeva.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a počeće u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u večernjim satima na teritoriji grada kao i na rijeci Crnojeviće i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Iz tog resora pozvali su građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnje.
0: Cetinje Info.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 16 sati bez struje biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugar i Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori i danas se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva u zemlji, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, te da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mosaic Biz, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o novim pravilima Eurovizije. Nasljeđujemo li strahove svojih predaka i što su naučnici do sada otkrili? 7 čestih okidača migrene koji se kriju u hrani i piću. Pobjednik Eurovizije će u buduće biti domaćin takmičenja samo ako se radi o bezbjednoj zemlji. To je samo jedno od novih pravila takmičenja za pjesmu Eurovizije koja je utvrdio novi pravilnik Evropske radiodifuzne unije. Zemlja pobjednica više neće automatski dolaziti u obzir kao domaćin ukoliko oružani sukob, osjetljiva geopolitička situacija ili neka druga okolnost u značajnoj mjeri ugrožava bezbjednost ili stabilnost te države ili neposrednog regiona, saopštila je Evropska radiodifuzna unija koja, ukoliko bude potrebno, može da naruči nezavisnu bezbjednosnu procjenu regiona iz kojeg dolazi pobjednik. Prema novim pravilima, također minimalna starosna granica za umjetnike i umjetnice podiže se sa 16 na 18 godina, time bi posebno mladi ljudi trebalo da budu pošteđeni pritiska koji nosi takmičenje. Kada je riječ o pjevanju, nastup glavnog pjevača ili pjevačice mora biti uživo i ne smije biti podržan unaprijed snimljenim glasovima. Ovo pojašnjenje treba da očuva integritet svakog nastupa i obezbjedi da publika u svakoj izvedenoj pjesmi čuje glavni vokal uživo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Određena hrana i piće kod osjetljivih osoba mogu da podstaknu napad migrene, dok preskakanje obroka i nagle promjene u unosu kofeina također mogu imati ulogu. Iako se okidači migrene razlikuju od osobe do osobe, veze između ishrane i napada dobro je utvrđena. Određene namirnice i pića sadrže supstance koje kod osjetljivih osoba mogu izazvati napad. Gojaznost je jedan od faktora rizika povezan sa migrenama, pa uravnotežena ishrana pomaže u regulisanju tjelesne težine i potencijalno smanjuje učestalost napada. Namirnice poput čokolade i zrelih sireva mogu podstaći migrenu kod osjetljivih osoba. Vođenje dnevnika ishrane i simptoma može pomoći u prepoznavanju ličnih okidača, što olakšava njihovo izbjegavanje i smanjuje učestalost napada. Alkohol je najčešće prijavljivani okidač iz ishrane, a crno vino se posebno često povezuje sa napadima. Ipak, istraživanja nisu potvrdila da je vrsta alkoholnog pića presudna. Smatra se da sam alkohol izaziva migrene jer širi krvne sudove. Oko 20% osoba sa migrenom navodi čokoladu kao okidač. Pretpostavlja se da je razlog organsko jedinjenje koje stimuliše centralni nervni sistem. Osim toga, kofein ima dvostruku ulogu. Kod nekih može podstići napad, dok drugima pomaže u njegovom ublažavanju. Nagle promjene u unosu kofeina utiču na širenje krvnih sudova, što može dovesti do glavobolje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Ćićanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrše se redovna rotacija ljudstva kako bi snage na terenu ostale odmorne i spremne za rad. Podsjetimo, crnogorski vatrogasci od srijede vode intenzivnu borbu sa požarom na području opštine Herceg Novi, gdje je situacija i dalje veoma teška, jer se vatrena stihija širi dok jak vjetar dodatno otežava njeno gašenje.
0: Cetinje Info.
1: A peti Čeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike, prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barjaktarović.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne, to jest jeste, regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program, ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Film Planeta 7693 u režiji Gojka Berkuljana bit će prikazan u nedjelju 16. avgusta na ljetnoj pozornici na Cetinju u 21 sat, nakon što je 26. jula događaj otkazan zbog loših vremenskih uslova. Projekciju organizuje Crnogorska kinoteka povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, a ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu bit će otvorena u ponedjeljak 17. avgusta na gornjoj stanici Žičare Kotorlovće na lokalitetu Kuk, gdje će tokom narednih 10 dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Manifestacija počinje u 16 sati u amfiteatru Forca Kuk, gdje će se od 17 sati predstaviti prijestolnica Cetinje kao prva u nizu lokalnih samouprava koja će do 28. avgusta imati svoje programske dane.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Oko svijeta crnogorskog putopisca i autora i producenta Edina Krnića bit će održana u srijedu 19. avgusta u Centru za kulturu prijestolnice sa početkom u 19 sati. Kako navode iz centra, više od dvije decenije Krnić putuje svijetom, upoznaje različite kulture, ljude i njihove životne priče, a svoje iskustva pretočio je u putopisnu monografiju na 416 stranica sa više od 60 fotografija sa različitih meridijana.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan, kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen. Turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju, a na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe. Turnir će početi u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično slab do umiren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

17:30 30 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobar dan iz studija Prvog Crnogorskog radija. Na našim talasima u nastavku slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo se osvrćemo na pisanje portala Cetinjski list. Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za radio Cetinje potvrdio komandir Cetinjske službe zaštite i spašavanja Miloš Ćićanović,

Vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrše se redovna rotacija ljudstva kako bi snage na terenu ostale odmorne i spremne za rad. Podsjetimo, crnogorski vatrogasci od srijede vode intenzivnu borbu sa požarom na području opštine Herceg Novi, gdje je situacija i dalje veoma teška jer se vatrena stihija širi, dok jak vjetar dodatno otežava njeno gašenje. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. U susret vikendu, evo vam i sljedeća informacija, peti Čeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju kulturno-umjetničko društvo Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barektarović. Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju, a nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. Na našem portalu imate nekoliko sportskih informacija, pa idite tamo i čitajte sve što vas zanima vezano za prijestolnicu. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje ostalih crnogorskih portala.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, nastavljamo pregled crnogorskih portala dalje. Na redu je pregled portala Dan. Za platu guvernerke Centralne banke Irene Radović, zaposleni sa minimalnom platom od 600 eura, mora da radi godinu i mjesec dana. Radović je među najplaćenijim javnim funkcionerima, a njena plata prošle godine premašivala je i 8.000 eura bez dodatnih primanja. Za njom malo zaostaje i viceguvernerka Centralne banke Zorica Kalezić, koja je primala prošle godine i preko 6.000 eura mjesečno, samo čiste zarade bez dodatnih naknada. Drugi viceguverner Milan Rimeković u imovinskom kartonu za 2025. godinu imao je platu od 3.700 eura. Analiza Dana pokazuje da su među najplaćenijim funkcionerima u državi rukovodioci državnih preduzeća te nosioci najvećih tužilačkih i sudskih funkcija, čije će plate dodatno jačati od nove godine. Opširni ovo me čitajte na portalu Dan. A vijesti su pisale o sljedećem. Novi zakon o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, ukoliko bude usvojen, mogao bi građanima donijeti i veće mjesečne troškove i promijeniti način upravljanja zgradama. Advokat Dražen Ćorović za televiziju Vijesti rekao je da faktički jedino revolucionarno što vidi u tom novom zakonskom rješenju jeste povećanje sa 20 na 30 centi po metru kvadratnom. I vidim to kao vrlo spornu profesionalizaciju upravnika, kazao je Ćorović. Kako je naveo, novi uslovi mogli bi obeshrabriti stanare koji su do sada sami upravljali ulazima. Naši dosadašnji stanari i upravnici koji nisu profesionalci više to neće moći da obavljaju. Moraće da prođu određenu proceduru koja se odnosi na polaganje nekih stručnih ispita. Također je polaganje depozita u visini od 5.000 eura, rekao je Ćorović. Povećanje naknade za održavanje ulaza, kako je kazao, direktno bi pogodilo kućne budžete. Također ovome opširnije na portalu Vijesti. I za kraj, vlada je danas jednoglasno utvrdila prijedlog za promjenu Ustava kojom se predviđa obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatara i kandidata za članove vlade, kazao je potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Propisano je, kako je objasnio, da ako kandidat ne ispunjava zakonom propisane uslove integriteta i ne prođe provjeru integriteta, ne može biti mandatar niti može biti predložen za člana vlade. Nešto opširnije o ome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Evo i za sami kraj podsjećanje da advokat Damir Lekić, koji je jutros uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca, pušten je da se brani sa slobode. To je portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz Višeg suda. Lekić je sud odredio dvije mjere nadzora: zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Specijalno državno tužilaštvo ranije je saopštilo da je Lekić uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Ovo je opširnije na javnom servisu. Toliko u ovom pregledu crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija. Ponovo se čujemo u 19 sati kada ćemo vam saopštiti najnovije gradske aktualnosti.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Peti Čeklički susreti u subotu, film Planeta 7693 u nedjelju na Ljetnoj pozornici. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već drugi dan aktivno učestvuju u gašenju požara koji je zahvatio područje kod Herceg Novog. Kako je za Radio Cetinje potvrdio komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Milo Čićanović, vatrogasci su na terenu neprekidno, a vrši se redovna rotacija ljudstva kako bi snage na terenu ostale odmorne i spremne za rad. Podsjetimo, crnogorski vatrogasci od srijede vode intenzivnu borbu sa požarom na području opštine Herceg Novi, gdje je situacija i dalje veoma teška jer se vatrena stihija širi, dok jak vjetar dodatno otežava njeno gašenje.
0: Cetinje Info.
1: Peti Čeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas živi širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, gluma Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barektarović.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Film Planeta 7693 u režiji Goljka Berkuljana bit će prikazan u nedjelju 16. avgusta na Ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat nakon što je 26. jula događaj otkazan zbog loših vremenskih uslova. Projekciju organizuje Crnogorska kinoteka povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, a ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu bit će otvorena u ponedjeljak 17. avgusta na gornjoj stanici Žičare Kotorlovće na lokalitetu Kuk, gdje će tokom narednih 10 dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Manifestacija počinje u 16 sati u amfiteatru Forca Kuk, dok će se od 17 sati predstaviti prijestolnica Cetinje kao prva u nizu lokalnih samouprava koja će do 28. avgusta imati svoje programske dane.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Oko svijeta crnogorskog putopisca i autora i producenta Edina Krnića bit će održana u srijedu 19. avgusta u Centru za kulturu prijestolnice sa početkom u 19 sati. Kako navode iz centra, više od dvije decenije Krnić putuje svijetom, upoznaje različite kulture, ljude i njihove životne priče, a svoje iskustva pretočuje u putopisnu monografiju na 416 stranica sa više od 60 fotografija sa različitih meridijana.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktuelnosti predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a turnir će početi u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje info.
1: Zaprašivanje komaraca biće obavljeno večeras na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojeviće i romskom naselju, obavijestili su i sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj petak. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Boris i Ana.
0: Cetinje info.
3: Radio Cetinje, ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: lijepa.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.